Tudum tum pum tudum tum pum tudum tum pum tudum tum quami quami. Yes, it just pum tudum tum pum tudum tum pum tudum tum pum tudum tum pum tudum tum pum tudum tum quami quami.